33 minutos cantan Guamata Blaua. Mintango mila nzua kashfunzeni sa marakweni mila na kani marambola na kwa nekuni mintango mila na kani pigisano tasa chapu chapu shfunzeni sa marakweni.